0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Христос посеред нас є і буде. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. З вами отець Роман Азаркевич зі Словом Божим на щодень. Всі мої передачі, що транслюються на радіо, можна знайти на телеграм-каналі під одноіменною назвою «Слово Боже на щодень». Варто лише зайти на канал і натиснути смужку «Приєднатися». Сьогодні поговоримо про надзвичайну особу, надзвичайну жінку, яка церквою занесена до лику святих, а суспільство удостоїло її Нобелівської премії миру. Вона по собі залишила тисячі послідовниць по цілому світі. Саме вона не одній помираючій людині, яка для світу була лише людиною, лише біоматеріалом, скажімо так. Саме вона своїм милосердним піклуванням про них відкривала справжнє лице Бога. І звати цю жінку Свята Мати Тереза з Калькутти. Вона стала ангелом бідних, однією з чудових харизматок турботливого Господа нашого Ісуса Христа. У бездуховному і самозадоволеному 20 столітті вона стала попередженням, знаком оклику для всього світу. Отже ж, необхідно знайти Ісуса Христа, любити Його і служити Йому в покинутих суспільством людях. Саме в покинутих людях вона бачила Господа Ісуса. Так відкривалася їй євангельська правда. І ось коли ця жінка померла, її оплакував увесь світ. Тепер трохи біографічних даних. Народилася у 1910 році в місті Скоп'є в албанській родині і звали її Агнесою. Сім'я виховувала трьох дітей, і вона була досить послушною і побожною дівчиною. Навчалась у державній школі, пізніше стала членом монашої конгрегації сестер Лоретанок. А саме ці сестри займалися вихованням і просвітництвом небідної молоді. Ще поки що Агнеса, бо носила ще дівоче ім'я, в душі відчувала, що хоче бути місіонеркою і в Індії, яка в той час знаходилася під протекторатом Британії. При складанні вічних обітниць обрала собі ім'я Терези з Лізьє. Між 1929 і 1948 роками у школі черниць викладала географію для дівчат із заможних індійських сімей і декілька років була директором цієї школи. Вікно її кімнати виглядало на бідний квартал, тож день у день вона ставала свідком сірих буднів найбідніших верств населення. Так зріла у душі думка, що зі становищем вбогих, яких спостерігала щодня, треба боротися. Оскільки покликанням монахинь було навчання і виховання, вона вирішила йти самостійним шляхом. У душі відчула поклик до присвяти свого життя зледенним і покинутим людям. Адже Христос назавжди довірив нам не тільки своє тіло і кров, не тільки свою матір і церкву, а й разом зі своїми вченнями, і Він довірив нам бідних, хворих, всіх, хто потребує допомоги і любові. Тобто Він сам казав, бідних матимете завжди. У 1948 році з дозволу папи Пія XII Тереза залишає обитель і вчилася доглядати за хворими і переселилася до бідного кварталу Калькутти. Уявімо собі, 38-річна дівчина кидає виклик тотальному в Індії явищу, тобто бідності і стражданням. Недаремно кажуть, що духовність починається з відваги. Так почалося те чудове життя, про яке мати Тереза сказала колись – робити щось гарне для Господа. І цю роботу і життєвий стиль, що відомі і визнані у всьому світі, нині продовжують її сестри-послідовниці. Мати Тереза заснувала нове згромадження під назвою «Сестер-місіонерок любові». і в якості чернечого одягу вона обрала традиційне індійське сарі білого кольору з синьою каймою на плечі з маленьким хрестиком. Головною метою поставила спасіння і турботу про найбідніших і найзанедбаніших, найслабших і найголодніших. Мати Тереза зауважувала: бідні потребують любові і співпереживання. Незабаром вона організувала школу і аптеку для нужденних, проте ніколи і нічого не приймала ні для себе, ні для сестер. Разом з бідними голодували і вони. Багато молилися, все необхідне отримували в Христі, в Євхаристії. Крім щоденної меси, сестри продовжували годину на адорації, а четвер повністю присвячували молитвам та адорації. Для людей при смерті, яких збирали з вулиць, мати влаштувала будинок, в якому ці люди гідно помирали на чистих простирадлах у колі дбайливих сестер. У той час мати казала: «Нині найпотворніша хвороба не проказа чи туберкульоз, а те відчуття, що хтось є небажаним у цьому світі, і ніхто не турбується про нього, усі відмовилися. Найбільше зло – нестача доброзичливої і благочинної любові, жахлива байдужість, недбалість про відношення до братів і сестер на околиці дороги, яких мучить лихварство, корупція, бідність і хвороба». Калькутський ангел, як називали Терезу, жила вона спартанським життям. Вставала на світанку о четвертій, промовляла вранішню молитву, потім разом із сестрами ходила через бідні квартали у дельті Гангу і збирала сиріт, і вельми строго виступала проти абортів, кажучи: «Якщо комусь не потрібна власна дитина, прошу, віддайте її мені». Сестер вчила і підбадьорювала таким чином: «Будьте ввічливими і милосердними. Нехай ніхто не приходить до вас так, щоб не став кращою і щасливішою людиною. Будьте живим виразом Божої привітності. Нехай ваше обличчя випромінює милість. Милість в очах, милість у смішці, милість у привітанні. У бідних кварталах ми є світлом Божої благодаті. Звертайтесь до дітей вбогих, усіх стражденних і самотніх завжди з щасливою усмішкою. Пропонуйте їм не тільки турботу, але і своє серце». Не тільки Індія, але й весь світ звернув увагу на жертовне і героїчне життя, апостольську діяльність матері Терези і її сестер. Вони вразили однаково всіх – і віруючих, і невіруючих. Про конгрегацію місіонерок любові стало відомо досить швидко, і сама ж мати Тереза стала прикладом християнської любові. У 60-х роках місіонерки любові відкрили свої будинки у Венесуелі, Цейлоні, Танзанії. За даними 1998 року, сестри провадили діяльність у 126 країнах світу, нараховуючи 4400 членів. Заради Христа усюди виконували і виконують найбруднішу роботу з радістю і щиро. Засновують безкоштовні кухні, щоб голодуючі щодня мали хоча б одну страву. Мати Тереза і її сестри – це сумління сучасного світу. Хоч свята ніколи не прагнула визнання, в Індії і у світі стала досить популярною. Найбільше визнання, яке отримала за життя – Нобелівська премія миру. Її присудили 18 жовтня 1979 року. Грошову винагороду разом із премією Бальцана використала для побудови нових будинків милосердя. У безперервній діяльності здоров'я матері підірвалося. У 1989 році їй вживили кардіостимулятор. У 90-х роках декілька разів бажала скласти свої обов'язки настоятельки, однак на прохання тодішнього папи Йоанна Павла ІІ продовжувала керувати місією. Лише у березні 1997 року наступницею обрали індійську сестру Нірмалу. Цей земний скарб матір Терезу Господь покликав до себе 5 вересня 1997 року, ввечері п'ятниці, щоб гарною душею вона ще більше скрасила небесний Єрусалим. А 9 жовтня 2003 року Йоанн Павло ІІ беатифікував матір Терезу у Римі. Ще скажу про речі, які відкрилися після смерті святої Терези, коли розбирали її переписки духовними особами чи монахинями. Протягом 50 років вона не відчувала насолоди присутності Бога, але не переставала ревно служити, бачачи Бога в кожному бідному. Ось як молилася свята Тереза. Молімося з нею. Коли я голодна, прийшли мені того, кого я можу нагодувати. Коли я спрагла, прийшли мені того, кого я можу напоїти. Коли мені холодно, прийшли мені того, кого я можу зігріти. Коли я в печалі, прийшли мені того, кого я можу втішити. Коли мені буде заважко нести свій хрест, прийшли мені того, кому я зможу послужити. Коли мені буде потрібен час, прийшли мені того, кому буде потрібна моя увага. Коли мені буде важко на серці, прийшли мені того, кого я змусила б посміхнутися. Коли я відчую непевність, прийшли мені того, кого я можу похвалити. Коли мені буде потрібна підтримка, прийшли мені того, про якого я зможу подбати. І коли мені буде потрібно розуміння, прийшли мені того, хто потребує розуміння з мого боку. Коли я буду думати тільки про себе, приверни мої думки до тих, хто добрий. Коли я збіднію, прийшли мені нужденного. Коли очі мої перестануть бачити святе, дозволь мені побачити Христа в очах кожного, кому я подаю їжу. Ось бачите, маленька жінка з великим серцем воїна Христового. Я тут вибрав деякі вислови матері Терези, зосереджені на любові, турботі. Вона каже, що треба маленькі речі треба робити. Все, що робите, робіть з любов'ю або взагалі не робіть. Каже вона, якщо ви хочете змінити світ, ідіть додому і любіть свою сім'ю. І ще, найбільша вбогість – це вбогість серця. Про любов і доброту вона каже так, поширюйте любов усюди, хоч би де ви перебували, і насамперед у власному домі. Якщо ви осуджуєте людей, то у вас не буде часу їх любити. Маленькі речі, які ви робите з великою любов'ю, змінюють світ. А про справу та вірність вона каже так, Бог не вимагає від нас успіху. Важлива тільки вірність. Неважливо, хто і що говорить про вас. Приймайте це з усмішкою і продовжуйте робити свою справу. Якщо ти добрий, люди зможуть звинувати тебе в егоїстичних і прихованих мотивах, а ти все одно будь добрим. Ось такою була мати Тереза з Калькутти.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича. У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон, Галицький і Краківський, Добробут і що там на його місці, усі три базари у Жовкві. Отже, вітаємо усіх у суботу, у базарний день. З вами я, Віктор Заславський, який шукає по базарах експонати для музеїв. Сьогодні у нас 5 вересня, якраз субота, і завтра 6 вересня, неділя. Температура завтра має бути від 15 до 20 градусів. Тиск 746 мм, вологість 54%. На Росточчі ясна погода очікується вранці і ввечері. Ну а в день небо може затягнути хмари, проте ненадовго і без опадів. Отже, до церкви спокійно можемо і сходити, і погуляти потім. Партнер програми «Приправи світу». Росточанська смакота зроблена у славетній раві.
0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Програма «Сила слова».
2: Солов'їною про холод. Холоднеча, стужа, студінь, дуже сильний холод. А по-дитячому – дюдя. Говорили так у дитинстві?
1: «Сила слова».

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Грай і вовковиця, Кайзервальд і коси верх біля Мокротину. Отже, весь мальовничий рельєф нашого славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, підкорювач росточанських вершин. Сьогодні в нас 5 вересня. У цей день, у 1817 році, народився Олексій Толстой. Російський поет і письменник українського походження. Правнук Розумовського, останнього гетьмана України. Він багато писав на українську тему, Україні присвячені численні його поезії. Ти знаєш край, де все багатством дише. Він неодноразово підкреслював славетну українську історію, як навіть серед мальовничих руїн можна роздивитися герби українських гетьманів. Він завжди наголошував, що традиції Запорізької Січі ведуть свій початок від традицій Київської Русі, що саме Україна є хранителькою давніх руських традицій, на відміну від Москви, яка запозичила монгольський спосіб царювання. Ех, жив би він зараз, обов'язково б бився у Збройних силах. Історії одного дня.
0: Вільне радіо. Музичний шедевр.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
0: Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу.

Хвилина мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон, Галицький і Краківський, добробут і що там на його місці, усі три базари у Жовкві. Отже, вітаємо усіх у суботу, у базарний день. З вами я, Віктор Заславський, який шукає по базарах експонати для музеїв. Сьогодні у нас 5 вересня, якраз субота, і завтра 6 вересня, неділя. Температура завтра має бути від 15 до 20 градусів. Тиск 746 мм, вологість 54%. На Росточчі ясна погода очікується вранці і ввечері. Ну а в день небо може затягнути хмари, проте ненадовго і без опадів. Отже, до церкви спокійно можемо і сходити, і погуляти потім. Партнер програми «Приправи світу». Росточанська смакота зроблена у славетній раві.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама. Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: 80% успіху – це з'явитися в потрібному місці в потрібний час. Вуді Аллен.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка «Василь Політило».
0: Це була реклама.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Оце реклама.
2: Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

0: ТБР презентує «Хіт на обрії».
1: Привіт усім, це черговий випуск програми «Хіт на обрії». Музичний простір, де наша слухацька спільнота знайомиться з нашими ж новими прикладами актуальних пісень, які уже найближчим часом будуть звучати у вітчизняному радіоефірі і не тільки. Отже, така доля притаманна успішним музичним проєктам, які користуються народною любов'ю і підтримкою.
0: «Хіт на обрії».
1: А починаємо ми цей тиждень як великий старт, ніби під звуки гонга. Хоча чому наче? Саме так, під звуки гонга, називається новий трек «Древо». Поїхали!

0: Під звуки гонга – запальна, експресивна і драйвова робота «Древа». Відчувається тут все, буквально потужність, відчуття екстриму, кайфу від життя і унікальність. Справжнє речення мотору гоночного боліда. Гонка – це життя, а життя має бути наповно, каже «Древо». Приєднуємось і летимо в завтрашній день, щоб завтра запропонувати щось новеньке. Це був «Гіт на обрії». Бережіть себе.
1: Гіт на обрії. Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Програма «Сила слова».
1: Солов'їною про почуття. Як висловити захоплення? Припасти до душі, припасти до серця, припасти до смаку, бути до вподоби.
0: «Сила слова».

0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Слухом маманія. Є слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухом маманія.
1: Привіт усім охочим до нової музики. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія, де ми щотижня власними вухами дегустуємо свіжі українські треки. Сьогодні традиційно заслухаємо 12 пісень, котрі щойно з'явилися, і ви будете першими, хто їх почує. Зокрема, вже за якусь мить переосмислення інтимної лірики Івана Франка від Павла Табакова. «Ти не моя, я не твій».
2: «Не моя, я не твій, чого від мене хочеш?»
1: Літній хіт, що народився з двох окремих демозаписів від Шумей. «Бонсуа». Олександр Положинський про внутрішнє переродження під час боротьби. «Я стану злим колись».
3: «Я вирвою її на сліз, я стану злим колись».
1: Віка Вишня та її квіти у душі.
4: «Залиш минуле і біжи».
1: Новий образ співачки Охітва «Не йди». Притісів із пошуком власного затишку та спокою «Саме там». Поп-панк прямо зі Сполучених Штатів від Ліна Купер. «Мій світ горить». «Довгий пес та його дім» – повністю написаний під час піших прогулянок.
5: «Ми прагнем бути у місцях, де жовто-сині стяг».
1: Інша я лікуватиме новою піснею «За шию».
6: «За шию твої рани, що на душі давно».
1: Аквавіта повернеться у новому родинному складі із піснею «Мов в кіно». Фагот, Фозі, Сергій Присяжний та Ярослав Вільчик презентуватимуть бойову пісню 8-го корпусу ДШВ «В бою за волю». І на сам кінець Женя і Катя покажуть свою історію про спогади з дитинства та найрідніших людей у пісні «Піддатися глибині».
7: «Боюсь піддатися глибині».
1: Все це буде сьогодні у слухоманії, і ми одразу ж беремося до роботи.
0: Слухоманія.
1: Починаємо з особливої прем'єри від Павла Табакова. Його пісня «Ти не моя, я не твій», створена на слова поезії Івана Франка «Де я не йду, що не почну» зі збірки «Із днів журби». З нагоди 170-річчя від дня народження Каменіра співак переосмислив його інтимну лірику та поєднав із сучасним звучанням, аби показати класика не як автора зі шкільної програми, а як людину з глибокою драмою кохання всупереч усьому. Музикант каже, що в умовах сьогодення ця тема розлуки набула абсолютно нового відчуття та звучить надзвичайно щиро. Павло Табаков, «Ти не моя, я не твій». Слухаємо.

0: хочеш.
1: Павло Табаков, ти не моя, я не твій.
2: Слухоманія.
1: Далі нашому слухоманії стає Шумей. Його нова літня робота має назву «Бонсуа». Цікаво, що історія цього треку розпочалася дуже незвично. Він народився із двох абсолютно окремих демоверсій, які музиканти вирішили спробувати об'єднати. І ті, на диво, зазвучали дуже природно, наче були написані разом. Музикант вирішив приділити особливу увагу вокалу, перезаписуючи його не один раз, щоб передати точні інтонації, тепло та безтурботний настрій прогулянок нічним містом чи узбережжям моря. Прогуляємося разом з ним і послухаємо. Шумей, бонсуа.

0: Нова річ від Шумей Бонсуа.
1: Слухоманія.
0: Слухаємо українське і запрошуємо Олександра Положинського. Його композиція «Я стану злим колись» походить з альбому «Суф». Музику до цієї пісні Олександр створив у співпраці із Сергієм Гризловим. Вона присвячена темі переживання важкої втоми під час боротьби та трансформації внутрішнього жалю і печалі на конструктивну злість, аби вистояти та вберегтися на зло ворогам. Рефлексія нашого сьогодення від Олександра Положинського. «Я стану злим колись».

Олександр Положинський. «Я стану злим колись». А тепер трохи доброти і ніжності. На черзі Віка Вишня та її нова робота «Квіти у душі». Третя річ «За літо» від співачки. Композиція про почуття, внутрішню красу та здатність мріяти попри будь-які негаразди. Віка Вишня. «Квіти у душі». Насолоджуємося ароматом разом.

0: Віка Вишня та її квіти у душі. А у слухоманії далі коротка перерва. Повертаємося вже за мить, щоб продовжити слухати нову українську музику. Ви на правильній хвилі.
1: Слухоманія. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста.
1: DJ Don't. Гоу! Усі молоді та активні. Це М-Трон.
2: Це ваш Матвій Міцний. Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу. Аж до рання.
1: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
2: У клубах будуть танці.
1: У лісі будуть танці.
2: На хаті будуть танці.
1: Там, де ти, там будуть танці.

Дзене Радіо. Твій музичний шедевр.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
3: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Ваш час обмежений. Не витрачайте його, живучи чужим життям. Стів Джобс.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Це була реклама.
0: Слухай «Вільне радіо».

0: Такий смішний, на досить стій. Твої слова – це просто тіні. Де свій, я на нуль, нашу любов. З тобою та чи варто знову?
1: Слухоманія. Є слух, а є слухоманія.
2: І знову привіт усім, хто щойно приєднався. З вами Андрій Чиж, і ми продовжуємо програму «Слухоманія». Наступною у нас буде «Охід 2» із новим синглом «Не йди». Пісня знаменує початок нового творчого етапу артистки і нового іміджу. За словами співачки, «Не йди» – це історія про ніч, яку хочеться зупинити, про погляди, що говорять більше за будь-які слова, та про почуття, які прагнеш прожити до найостаннішої ноти. Не стримуємо себе. «Охід 2».

0: Огідва не йди. А ми рухаємося далі по слухоманії.
1: Слухоманія.
0: На черзі Преті Сів із композицією «Саме там». Музикант продовжує експерименти зі звучанням, створюючи саундтрек для затишних вечорів або тривалих поїздок. Пісня про пошук свого особистого місця сили, де зникає весь міський шум і залишається тільки спокій і хтось особливий поруч. Заряджаємося цією гармонією разом. Преті Сів, «Саме так».

Прайтісів, саме так. А тут у нас в ефірі час справжнього вибуху емоцій та поп-панк-драйву. Співачка Ліна Купер, яка наразі живе та творить у Лос-Анджелесі, презентує сингл «Мій світ горить». Це її перший україномовний реліз, який сама виконавиця називає справжнім катарсисом накопиченої злості та агресії. Як завжди, щиро і драйвово. Ліна Купер, «Мій світ горить».

Ліна Купер «Мій світ горить». А тепер композиція про дім. Репер «Довгий пес» презентує сингл з нового міні-альбому «Поза кадром». Цей реліз став для артиста особливим медитативним експериментом. Усі тексти він писав прямо під час щоденних піших прогулянок на роботу та додому, перетворивши звичний маршрут на простір для спостережень і нових рим. За словами виконавця, цей досвід у дорозі дав абсолютно новий рівень зануреності та відвертості. Слухаємо один із треків, створених на ногах. «Довгий пес» –

0: «Довгий пес» і його дім. Попереду чергова пауза, а вже після того знову чекаю на вас тут, у Слухоманії. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухоманія. Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон, Галицький і Краківський, добробут і що там на його місці, усі три базари у Жовкві. Отже, вітаємо усіх у суботу, у базарний день. З вами я, Віктор Заславський, який шукає по базарах експонати для музеїв. Сьогодні у нас 5 вересня, якраз субота, і завтра 6 вересня, неділя. Температура завтра має бути від 15 до 20 градусів. Тиск 746 мм, вологість 54%. На Росточчі ясна погода очікується вранці і ввечері. Ну а в день небо може затягнути хмари, проте ненадовго і без опадів. Отже, до церкви спокійно можемо і сходити, і погуляти потім. Партнер програми «Приправи світу». Росточанська смакота зроблена у славетній раві.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: «Рава Барбекю». Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». «Рава Барбекю». Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська, поруч із залізничним переїздом.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: музичний шедевр. Шедевр презентує хіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди у живорі «Гід на обрії». Програма, яка є вказівником для кожного, кому не байдуже до сучасної української поп-музики. Хто бажає бути в актуальних трендах? Хто хотів би знати, яка нова пісня ось-ось засяє на музичному небосхилі України?
0: Гід на обрії.
1: Цього разу такою зірочкою є «Щастя та весна».
2: Людині для щастя.

0: весна, щастя. Прості людські радощі і утворюють справжнє щастя. Ми повинні пам'ятати, що життя крихке і швидкоплинне. Тому не забуваємо цінувати близьких і рідних. Кожну мить, яку дарує нам доля. Посміхаємось, підтримуємо один одного, бо ми того варті. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Бувайте!
1: Гідна обрій. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Це була реклама!

0: Слухом манія. Слухоманія.
1: Знову з вами Андрій Чиж, і ви на території Слухоманії. Далі у нас інша я та її нова робота «За шию». Пісня «Регенерація» покликана дарувати тепло і затишок у світі зла. Музичний катарсис здатний зцілити змучену і травмовану душу. Всім, кому потрібна підтримка і допомога. Інша я «За шию».
2: Я так давно до тебе не писала, забула я про тебе, ти пробач. За ці роки багато не сказала, ти витри сльози і дарма не

інша я та її новоріч за шию. Далі легендарна Аквавіта із новою піснею «Мов кіно». Вона з одноіменного нового альбому, який відкриває абсолютно нову захопливу серію з історії колективу. Реліз насправді історичний, бо знаменує оновлений склад гурту, де до засновника команди Ігора Балана приєднується його донька Аліса. Кожна пісня в альбомі, мов, окрема сцена з великого кіно, де є місце і для запальних вечірок, і для світлої меланхолії. Поєднання досвіду і молодості. Нова Аквавіта. «Мов кіно».

0: Оновлена аквавіта із піснею «Мов кіно».
1: Слухоманія.
0: А тепер особливий та потужний реліз. Музиканти гуртів ТНМК та Моторола об'єдналися, аби записати бойову пісню 8-го корпусу десантно-штурмових військ під назвою «В бою за волю». Початковий варіант створив один із офіцерів командування. А для надання професійного звучання зіркова команда провела колосальну студійну роботу. Фозі повністю переписав куплети. Фагот виконав вокальну партію у незвичному для себе стилі. Сергій Присяжний записав усі гітарні партії. А Ярослав Вільчик відповідав за ударні та повний продакшн. Назва треку обрана не випадково, адже «Бій за волю» – це офіційне гасло цього потужного корпусу ДШВ. Завжди перші. 8-й корпус. Фагот. Фозі. Сергій Присяжний. Ярослав Вільчик. «В бою за волю».

Спільна робота музикантів ТНМК та Моторола і 8-го корпусу десантно-штурмових військ в бою за волю. А фінальну крапку в сьогоднішній слухоманії ставить затишний український інді-поп-дует Женя і Катя із композицією «Піддатися глибині». Трек про плин часу, спогади з дитинства, родину та внутрішній страх втратити найближчих людей. Музиканти досліджують світло й темряву всередині кожного з нас і закликають слухачів не тікати від найглибших емоцій, а сміливо йти їм назустріч. Що ми і зробимо. Я ж на цьому прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте якісну українську музику, підтримуйте наших та шукайте натхнення у кожному треці. До зустрічі у новій слухоманії.

0: слухом манія.
1: Агов, усі молоді та активні. Це М-трон.
2: Це ваш Матвій Міцний. Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу. Аж до рання.
1: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
2: У клубах будуть танці.
1: У лісі будуть танці.
2: На хаті будуть танці.
1: Там, де ти, там будуть танці.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну

0: Обітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
2: Оце реклама.
3: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Вільне радіо. ФДР презентує на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Захоплюючі мандри родючими полями українського музичного шоу-бізнесу. Тут ми дізнаємося про свіжі новинки та заряджені на успіх композиції, які дозріли до того, щоб бути представленими нашій експертній слухацькій аудиторії.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу перед нами відкривається цілий світ почуттів та переживань від Малаві. Мій світ.
2: Хоча б

«Малаві – мій світ». Власне, слова цієї пісні можна брати як основу для сприйняття сьогодення та інструкції, як ставитися до труднощів, без яких не буває життєвого шляху. Малаві із своєю піснею «Мій світ» відкриває нам секрети, як бути сильнішими, витривалішими і спокійнішими. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрій». Почуємось.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Грай і вовковиця, Кайзервальд і коси верх біля Мокротину. Отже, весь мальовничий рельєф нашого славетного Росточча від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, підкорювач росточанських вершин. Сьогодні в нас 5 вересня. У цей день, у 1817 році, народився Олексій Толстой. Російський поет і письменник українського походження. Правнук Розумовського, останнього гетьмана України. Він багато писав на українську тему, Україні присвячені численні його поезії. Ти знаєш край, де все багатством дише. Він неодноразово підкреслював славетну українську історію, як навіть серед мальовничих руїн можна роздивитися герби українських гетьманів. Він завжди наголошував, що традиції Запорізької Січі ведуть свій початок від традицій Київської Русі, що саме Україна є хранителькою давніх руських традицій, на відміну від Москви, яка запозичила монгольський спосіб царювання. Ех, жив би він зараз, обов'язково б бився у Збройних силах. Історії одного дня.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон, Галицький і Краківський, Добробут і що там на його місці, усі три базари у Жовкві. Отже, вітаємо усіх у суботу, у базарний день. З вами я, Віктор Заславський, який шукає по базарах експонати для музеїв. Сьогодні в нас 5 вересня, якраз субота, і завтра 6 вересня, неділя. Температура завтра має бути від 15 до 20 градусів. Тиск 746 мм, вологість 54%. На Росточчі ясна погода очікується вранці і ввечері. Ну а в день небо може затягнути хмари, проте ненадовго і без опадів. Отже, до церкви спокійно можемо і сходити, і погуляти потім. Партнер програми «Приправи світу». Росточанська смакота зроблена у славетній раві.
0: Це твоє.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Оце реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Перемога – це ще не все. Все – це постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.
0: Від Шевченка до Сократа.

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як Південь, як

Питання одвічні, самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як в фільмі «Початок». В тобі є вся музика, мільярди симфоній.

кожен день та сумую, бо ти пахнеш всім, що так люблю я, пахнеш ти всім, що так сильно люблю я.

0: смачно виходить.
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: Це була реклама. Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

0: мама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
2: Це була реклама.

0: Я, немов неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає поряд.
1: Це твоє

0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.
1: Салют, це як так? На вільному радіо королівського міста зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
3: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
4: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
3: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
2: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та Мтрон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: мам.
1: Реклама.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
1: Це була реклама.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама. Рава Барбекю – ексклюзивні м'ясні вироби, соковиті, ароматні, створені для важливих моментів, а особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю – смак, який об'єднує. Місто Раваруська – поруч із залізничним переїздом.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
0: Вільне радіо.

0: Програма «Сила слова».
1: Солов'їною про оптимізм. Бити лихом об землю, тримати хвіст бубликом, держати хвіст трубою, осушити сльози.
0: «Сила слова».

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Ще в 1920-х роках американські компанії зрозуміли, успішний колектив – це не лише професіонали, але й люди, які довіряють один одному. Так народилися корпоративи. Зустрічі, де колеги ставали командою.
1: Реклама.
0: Сьогодні ця традиція живе і розвивається. Нещодавно невеликий колектив вирішив відсвяткувати завершення напруженого кварталу у готельно-ресторанному комплексі «Копа». Спочатку всі були трохи скуті, формальні розмови, усмішки звічливості, але після перших тостів, спільних ігор і теплих жартів атмосфера змінилася. Люди почали щиро сміятися, танцювати, розмовляти

0: мама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
3: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
2: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
4: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Вільне

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

0: мама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Це була реклама.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон, Галицький і Краківський, добробут і що там на його місці, усі три базари у Жовкві. Отже, вітаємо усіх у суботу у базарний день. З вами я, Віктор Заславський, який шукає по базарах експонати для музеїв. Сьогодні у нас 5 вересня, якраз субота, і завтра 6 вересня, неділя. Температура завтра має бути від 15 до 20 градусів. Тиск 746 мм, вологість 54%. На Росточчі ясна погода очікується вранці і ввечері. Ну а в день небо може затягнути хмари, проте ненадовго і без опадів. Отже, до церкви спокійно можемо і сходити, і погуляти потім. Партнер програми «Приправи світу». Росточанська смакота зроблена у славетній раві.

0: Тепер презентує «Хіт на обрії».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Хіт на обрії». Кілька хвилин свіжого мейнстріму, під час яких ми відкриваємо нові імена найпопулярніших пісень цього сезону. Ніхто не знає, наскільки довго протримається та чи інша пісня на горі чартів, але наша з вами місія – це фікшувати належний рівень, який дозволяє впевнено знаходитися в центрі уваги справжніх меломанів.
0: «Хіт на обрії».
1: Цього разу трохи драми, трохи театральності та трохи хітовості. Але ж тільки початок. Слухай бас від Меловіна.

0: «Слухай бас, Меловін». Це пісня, вкотре піднімає питання права кожному залишатися собою. Не змінюватися заради схвалення оточення та звучати голосно, без жодних виправдань. Сам музикант стоїть на засадах того, що критику треба сприймати як каталізатор для створення нового, а підтримку своїх слухачів як головне джерело натхнення. Тож, надихаємо музиканта на пошуки нового та чекаємо на наступні релізи. А з вами був Олесь Кальмук та «Гіт на обрії». Бувайте!
1: «Гіт на обрії».
2: Це твоє.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Грай і вовковиця, Кайзервальд і косий верх біля Мокротину. Отже, весь мальовничий рельєф нашого славетного Росточча від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, підкорювач росточанських вершин. Сьогодні в нас 5 вересня. У цей день, у 1817 році, народився Олексій Толстой. Російський поет і письменник українського походження. Правнук Розумовського, останнього гетьмана України. Він багато писав на українську тему. Україні присвячені численні його поезії. «Ти знаєш край, де все багатством дише». Він неодноразово підкреслював славетну українську історію, як навіть серед мальовничих руїн можна роздивитися герби українських гетьманів. Він завжди наголошував, що традиції Запорізької Січі ведуть свій початок від традицій Київської Русі, що саме Україна є хранителькою давніх руських традицій, на відміну від Москви, яка запозичила монгольський спосіб царювання. Ех, жив би він зараз, обов'язково б бився у Збройних силах. Історії одного дня.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Багато відкриттів народилися не в лабораторіях, а випадково. Під час розмов, суперечок, обговорень, одного разу група інженерів приїхала на конференцію, щоб представити проєкт. Один із них забув презентацію вдома на комп'ютері. Паніка тривала кілька хвилин, але потім вони почали просто говорити з колегами, малювати схеми на серветках, сперечатися, жартувати. І саме тоді народилася ідея, що принесла їм успіх.
1: Реклама.
0: Конференції у КОПІ – це місце, де подібні моменти трапляються щодня. Простора зала, сучасне обладнання, зручні місця, кава-брейки та можливість відпочити після офіційної частини у ресторані або в спа – усе це створює ідеальну атмосферу для продуктивності. Тут можна проводити тренінги, презентації, обговорення, але найцінніше відбувається у неформальній розмові, де народжується справжнє рішення. КОПА – це не просто майданчик для подій, а простір, де ідеї оживають, а люди стають командою, готовою творити майбутнє. Свято в деталях.
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Вільне

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім. Це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Вільне радіо. Це була реклама. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Погода на Вільному радіо. Вільне радіо. Твій музичний шедевр.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон, Галицький і Краківський, добробут і що там на його місці, усі три базари у Жовкві. Отже, вітаємо усіх у суботу, у базарний день. З вами я, Віктор Заславський, який шукає по базарах експонати для музеїв. Сьогодні у нас 5 вересня, якраз субота, і завтра 6 вересня, неділя. Температура завтра має бути від 15 до 20 градусів. Тиск 746 мм, вологість 54%. На Росточчі ясна погода очікується вранці і ввечері. Ну а в день небо може затягнути хмари, проте ненадовго і без опадів. Отже, до церкви спокійно можемо і сходити, і погуляти потім. Партнер програми «Приправи світу». Росточанська смакота зроблена у славетній раві.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: ТБР презентує на обрії.
1: Усім привіт, це програма «Гіт на обрії», чергова музична прем'єра в нашому ефірі. Можливо, для когось це буде перша зустріч із цією композицією, а може хтось уже десь її встиг краєм вуха і почути. В будь-якому разі, знайомство не буде обтяжливим чи безбарвним, бо це знайомство залишить свій слід. Принаймні, на найближчі кілька тижнів точно. «Сеньоріта» співає Дові.

Сеньоріта від Дові. Буквально кілька днів тому щойно вийшла зі студії, а ми вже її слухаємо в радіоефірі. Після серії емоційних релізів артист виходить у новому образі, сміливішому і, я б навіть вжив слово, харизматичнішому. Тому що Сеньоріта – це точка переходу Дові до нового звучання і нової естетики. Ще одну нову естетику у новій пісні почуємо, але вже завтра у свіжому гіті на обрії. На сьогодні у мене все. Бережіть себе.

0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: або в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Христос посеред нас є і буде. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. З вами отець Роман Азаркевич зі Словом Божим на щодень. Всі мої передачі, що транслюються на радіо, можна знайти на телеграм-каналі під одноіменною назвою «Слово Боже на щодень». Варто лише зайти на канал і натиснути смужку «Приєднатися». Сьогодні поговоримо про надзвичайну особу, надзвичайну жінку, яка церквою занесена до лику святих, а суспільство удостоїло її Нобелівської премії миру. Вона по собі залишила тисячі послідовниць по цілому світі. Саме вона не одній помираючій людині, яка для світу була лише людиною, лише біоматеріалом, скажімо так. Саме вона своїм милосердним піклуванням про них відкривала справжнє лице Бога. І звати цю жінку Свята Мати Тереза з Калькутти. Вона стала ангелом бідних, однією з чудових харизматок турботливого Господа нашого Ісуса Христа –

0: У бездуховному і самозадоволеному ХХ столітті вона стала попередженням, знаком оклику для всього світу. Отже ж, необхідно знайти Ісуса Христа, любити Його і служити Йому в покинутих суспільством людях. Саме в покинутих людях вона бачила Господа Ісуса. Так відкривалася їй євангельська правда. І ось коли ця жінка померла, її оплакував увесь світ. Тепер трохи біографічних даних. Народилася у 1910 році в місті Скоп'є в албанській родині і звали її Агнесою. Сім'я виховувала трьох дітей, і вона була досить послушною і побожною дівчиною. Навчалась у державній школі, пізніше стала членом монашої конгрегації сестер Лоретанок. А саме ці сестри займалися вихованням і просвітництвом небідної молоді. Ще поки що Агнеса, бо носила ще дівоче ім'я, в душі відчувала, що хоче бути місіонеркою і в Індії, яка в той час знаходилася під протекторатом Британії. При складанні вічних обітниць обрала собі ім'я Терези з Лізьє. Між 1929 і 1948 роками у школі черниць викладала географію для дівчат із заможних індійських сімей і декілька років була директором цієї школи. Вікно її кімнати виглядало на бідний квартал, тож день у день вона ставала свідком сірих буднів найбідніших верств населення. Так зріла у душі думка, що зі становищем вбогих, яких спостерігала щодня, треба боротися. Оскільки покликанням монахинь було навчання і виховання, вона вирішила йти самостійним шляхом. У душі відчула поклик до присвяти свого життя зледенним і покинутим людям. Адже Христос назавжди довірив нам не тільки своє тіло і кров, не тільки свою матір і церкву, а й разом зі своїми вченнями, і Він довірив нам бідних, хворих, всіх, хто потребує допомоги і любові. Тобто Він сам казав, бідних матимете завжди. У 1948 році з дозволу папи Пія XII Тереза залишає обитель і вчилася доглядати за хворими і переселилася до бідного кварталу Калькутти. Уявімо собі, 38-річна дівчина кидає виклик тотальному в Індії явищу, тобто бідності і стражданням. Недаремно кажуть, що духовність починається з відваги. Так почалося те чудове життя, про яке мати Тереза сказала колись – робити щось гарне для Господа. І цю роботу і життєвий стиль, що відомі і визнані у всьому світі, нині продовжують її сестри-послідовниці. Мати Тереза заснувала нове згромадження під назвою «Сестер-місіонерок любові». І в якості чернечого одягу вона обрала традиційне індійське сарі білого кольору з синьою каймою на плечі з маленьким хрестиком. Головною метою поставила спасіння і турботу про найбідніших і найзанедбаніших, найслабших і найголодніших. Мати Тереза зауважувала, бідні потребують любові і співпереживання. Незабаром вона організувала школу і аптеку для нужденних, проте ніколи і нічого не приймала ні для себе, ні для сестер. Разом з бідними голодували і вони. Багато молилися, все необхідне отримували в Христі, в Євхаристії. Крім щоденної меси, сестри продовжували годину на адорації, а четвер повністю присвячували молитвам та адорації. Для людей при смерті, яких збирали з вулиць, мати влаштувала будинок, в якому ці люди гідно помирали на чистих простирадлах у колі дбайливих сестер. У той час мати казала, нині найпотворніша хвороба не проказа чи туберкульоз, а те відчуття, що хтось є небажаним у цьому світі, і ніхто не турбується про нього, усі відмовилися. Найбільше зло Нестача доброзичливої і благочинної любові, жахлива байдужість, недбалість про відношення до братів і сестер на околиці дороги, яких мучить лихварство, корупція, бідність і хвороба. Калькутський ангел, як називали Терезу, жила вона спартанським життям. Вставала на світанку о 4-й, промовляла вранішню молитву, потім разом із сестрами ходила через бідні квартали у дельті Гангу і збирала сиріт, і вельми строго виступала проти абортів, кажучи, якщо комусь не потрібна власна дитина, прошу, віддайте її мені. Сестер вчила і підбадьорювала таким чином: будьте ввічливими і милосердними. Нехай ніхто не приходить до вас так, щоб не став кращою і щасливішою людиною. Будьте живим виразом Божої привітності. Нехай ваше обличчя випромінює милість. Милість в очах, милість у смішці, милість у привітанні. У бідних кварталах ми є світлом Божої благодаті. Звертайтесь до дітей вбогих, усіх стражденних і самотніх завжди з щасливою усмішкою. Пропонуйте їм не тільки турботу, але і своє серце. Не тільки Індія, але й весь світ звернув увагу на жертовне і героїчне життя, апостольську діяльність матері Терези і її сестер. Вони вразили однаково всіх, і віруючих, і невіруючих. Про конгрегацію місіонерок любові стало відомо досить швидко, і сама ж мати Тереза стала прикладом християнської любові. У 60-х роках місіонерки любові відкрили свої будинки у Венесуелі, Цейлоні, Танзанії. За даними 1998 року, сестри провадили діяльність у 126 країнах світу, нараховуючи 4400 членів. Заради Христа усюди виконували і виконують найбруднішу роботу з радістю і щиро. Засновують безкоштовні кухні, щоб голодуючі щодня мали хоча б одну страву. Мати Тереза і її сестри – це сумління сучасного світу. Хоч свята ніколи не прагнула визнання, в Індії і у світі стала досить популярною. Найбільше визнання, яке отримала за життя – Нобелівська премія миру. Її присудили 18 жовтня 1979 року. Грошову винагороду разом із премією Бальцана використала для побудови нових будинків милосердя. У безперервній діяльності здоров'я матері підірвалось. У 1989 році їй вживили кардіостимулятор. У 90-х роках декілька разів бажала скласти свої обов'язки настоятельки, однак на прохання тодішнього папи Йоанна Павла ІІ продовжувала керувати місією. Лише у березні 1997 року наступницею обрали індійську сестру Нірмалу. Цей земний скарб, матір Терезу, Господь покликав до себе 5 вересня 1997 року, ввечері п'ятниці, щоб гарною душею вона ще більше скрасила Небесний Єрусалим. А 9 жовтня 2003 року Йоанн Павло ІІ беатифікував матір Терезу у Римі. Ще скажу про речі, які відкрилися після смерті святої Терези, коли розбирали її переписки духовними особами чи монахинями. Протягом 50 років вона не відчувала насолоди присутності Бога, але не переставала ревно служити, бачачи Бога в кожному бідному. Ось як молилася свята Тереза. Молімося з нею. Коли я голодна, прийшли мені того, кого я можу нагодувати. Коли я спрагла, прийшли мені того, кого я можу напоїти. Коли мені холодно, прийшли мені того, кого я можу зігріти. Коли я в печалі, прийшли мені того, кого я можу втішити. Коли мені буде заважко нести свій хрест, прийшли мені того, кому я зможу послужити. Коли мені буде потрібен час, прийшли мені того, кому буде потрібна моя увага. Коли мені буде важко на серці, прийшли мені того, кого я змусила б посміхнутися. Коли я відчую непевність, прийшли мені того, кого я можу похвалити. Коли мені буде потрібна підтримка, прийшли мені того, про якого я зможу подбати. І коли мені буде потрібно розуміння, прийшли мені того, хто потребує розуміння з мого боку. Коли я буду думати тільки про себе, приверни мої думки до тих, хто добрий. Коли я збіднію, прийшли мені нужденного. Коли очі мої перестануть бачити святе, дозволь мені побачити Христа в очах кожного, кому я подаю їжу. Ось бачите, маленька жінка з великим серцем воїна Христового. Я тут вибрав деякі вислови матері Терези, зосереджені на любові, турботі. Вона каже, що треба маленькі речі треба робити. Все, що робите, робіть з любов'ю, або взагалі не робіть. Каже вона, якщо ви хочете змінити світ, ідіть додому і любіть свою сім'ю. І ще, найбільша вбогість – це вбогість серця. Про любов і доброту вона каже так, поширюйте любов усюди, хоч би де ви перебували, і насамперед у власному домі. Якщо ви осуджуєте людей, то у вас не буде часу їх любити. Маленькі речі, які ви робите з великою любов'ю, змінюють світ. А про справу та вірність вона каже так, Бог не вимагає від нас успіху. Важлива тільки вірність. Неважливо, хто і що говорить про вас. Приймайте це з усмішкою і продовжуйте робити свою справу. Якщо ти добрий, люди зможуть звинувати тебе в егоїстичних і прихованих мотивах, а ти все одно будь добрим. Ось такою була мати Тереза з Калькутти. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
1: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.
1: Бажаю міцно! З вами Матвій Міцний.
2: Та М-Трон.
1: У програмі «Аж до рання».
2: У найближчу годину ви почуєте сучасні та світові хіти.
1: Усе, що качає та допомагає відірватись від реальності.
2: Готові?
1: Поїхали!

0: Чуєш? Вайб стає темніше, і ніби ми під землю провалюємось.
1: Та нічого, то норма. Ваш до рання на вільному. Музика з різним настроєм.

0: що, трохи закрутили голову?
1: Тримайся, бо вайб аж до рання неможливо вбити. Ми тільки розкочегарюємось.

0: Це була справжня козацька міць, аж гордість бере.
1: Не відпускай цю гордість, тримайся за ритм і танцюй далі разом із нами.

0: Тепер трохи спокійніше, але кайф не зникає.
1: Ловимо цей момент. Він наш. Кожної суботи о 21:00.

0: А зараз останній ривок.
1: Дякую, що були з нами. Це було ваше улюблене «Аж до рання» на Вільному радіо. Бережіть себе та своїх близьких.

0: ось і все. Наш нічний рейв добіг кінця.
1: Дякуємо, що були з нами.
0: Аж до рання, щосуботи, щоб разом відриватися знову.
1: До зустрічі на хвилях Вільного Радіо.
0: А тепер у нашому клубі вітайте
1: Діджей Стасон із Янтарне FM.

Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ don't.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: нравится.
1: Радио «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.